visste i älkin nimen. Mä se sama Thomas, kesu juurte Roomas näinä.

mistä sit hooli rattas tahavat nyt sinut. Kum her silmaa piin.

0: Kiki alles wijken, Kiki Miki. Kuiva olin alles wijken, Kiki Miki. Ja mun tunne oli hea, Kiki Miki. Oli minä maipea, Kiki Miki. Ketsai uuden läikkeen, Kiki Miki. Rattal vonnu käikkeen, Kiki Miki. Ja kui vihma saatas alla, Kiki Miki. Pole midagi raskalla, Kiki Miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kõrest läbi magu.

Jigi äänes päikkee, kiki mikki. Kuiva olin alles väike, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Kuuli minä maipea, kiki mikki. Ketsai uuen laike, kiki mikki. Rattal ponnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole midagi, jos kalla, kiki mikki.